Aberrafa ya mbele masaumena Bokotiru ya ni wakana tumne gudutar Bambe guduturu mehewe cholhande Wambugana sifu balimbat ban Ya rasu kota gacha buyo.